0: uçacaktık. Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Ya istiştimi Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Turquie.
0: İnca Ankara Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaat Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui el Radio La Voce della Turquie.
8: Esta es La Voz de Turquie.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия.
10: Юфлет Зъри и Тюркия.
11: Чели ши Туарчи Чешен Бонко Дентай.
12: Инджа Анкара, Радио Садое Тюркия.
13: Да, да Тюркия ғаг радио да.
14: Хосуме Тюркия и Дайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури Тюркия с Хма.
16: Овода Тюркия Юни Радио Сад.
17: Aici, Radio Vocea Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Эфирде Türkiye овозы.
5: Диплеер Türkiye'nin tetiği radyosu.
7: Ye Sıday Türkiye.
1: Anlatınla Türkiye Avazı Radyosu.
4: Evo İfonitis Türkiye.
8: Oldi Radio Glas Türkiye.
11: Giderdi Amuriye Türkiye.
0: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
16: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
9: Este es Radio Voz de Turquie.
6: Kochira wa Turquie no koe radio desu.
19: Zboru wa glasot na Turquie.
15: Efirde Turquie ovoz radio.
2: It Turquie hangia radio ya.
8: Oldu Radio Glas Turquie.
13: Turquie une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Ovdi Radio Glas Türkiye.
5: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Qui è la radio la voce della Turchia.
7: Esta es la voz de Turquía.
8: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
9: Юфлет Зари и Турция.
10: 这里是 Туарчи Чишен Гонго Дентай.
6: Инджи Анкара, Радио Садай Турция.
11: Да, да Турция ганг радио да.
12: Хосуме Турция и Зайна, Радио Гаяна.
13: Петерчия Радио Садбури Турция с Хма.
14: Овода, Турция Вину Радио Сад.
15: Aici, Radio Vocea Türkiye.
16: Говорит голос Türkiye.
17: Эфирде Türkiye овозы.
18: Гиплеер Türkiye'nin tetiği radyosu.
9: Ye Sıday Türkiye.
19: Anlavatkın ola Türkiye avazı radyosu.
6: Edo İfonetis Türkiye.
2: Oldi Radio Glas Türkiye.
11: Gidere diyamuriye Türkiye.
12: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
0: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
20: Este es Radio Voz de Turquía.
21: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
14: Zboru wa glasot na Turkiye.
15: Efirde Turkiye ovoz radio.
2: It Turkiye hangia radio ya.
0: Oldu Radio Glas Turkiye.
6: Türkiye ünü radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.